0: i det bløde mit så kan det dyrs. Det var dyrs. En point stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.